0: genunchi-nu. La vizite, bă, tot cote, tot cote.
1: Manești, ia-te-ne-te-nași!